Sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma ga de sa da ba ma